0: kwanza korotik juu olejina absolvei masawa kila kitu
1: rana sapane pa gemba kwa kwenye taasi ngurige kolejo wa madami na kwisha sisi
0: anti kwisha sisi inye ile tango oleja madami na wato eita pari anango para
1: kolejo wa ni askari
0: oleja kwa rangotko mwana jeshi kumaibu hati ma
1: kolejo wa pana
0: OCS
1: olejo wa rotrishet kapsa kukikibili jikarno umayama
0: kwa kutu asa kwa tiyar kurgeet kwa naleji kia iwet ngozaruwa pika kukwet hatinye sauti itasu
1: hawa kwerjia kaya kakale wai
0: abwa
1: awe
0: magisi se juu.